Ornata ke yata ke na kongit kasele ni kona ka ku yeso ka bita wekin ke. Ra, kilindo ni wimbo ni yako. Ni woga le kilindo na tile ka bisa ko malo awa kanisa. So ki bai tinu ka pjo ba jo ne kite kilindo ni ko limba jeb ke. Kale ka bisa ma go lo su ko nyoganisa. So so tare tua kilindo ka bisa jo rwen ni yo ni rafiki yangu. Aga me jo ko kanisa. Ni woga le ma go lo atela ne awa kanisa. So kilindo. Utaenda. Kwa jina la Yesu le amen. Status 74 ask to new number 2 75000 jita oroni jita naga konjo chiga kinye kigule kigule kigure ngeta baita ngelepta kigure Florence ngetich kagonjo chiga 75000 guni takotoma biga yengu.

kwani konini. Ago man beti no tegne gile second junior. Ago blog so koro. Kaso. Kolecha mwalimu negele mwalimu kwa imuro. Negile Wilsono. Kolecha achawe. Kolecha achawe. Kale tuljino legile mama nito. Kale mko jejo legile mama nito kwenye yubatil deto.